Intlaba vanga didet ngona bangiserwa mina bakuranda kakusuka kahleleka oskama kamu na majuvane sisters makale tinga kona bari swakuda swirhandza munhu nwananga nwana itiba hi mhanu wakwe otherwise ke ya hileswi vavula ku swona mara loko yo nghena hila va DNA va hi mathelo kona leswi mi nga ta swikuma vanwanyani va tshame va ndzwela timhaka ta ku ri u nga lumi swilo leswi i nga ta tsandzeka ku swi cakonya hi ku swi ta ku tlimba kasi papa mihi va tshame va ndzwela va ku u nga hloti swilo leswi u nga ta tsandzeka ku xi dlaya so sixi sweswo swi vonisa sweswo swi ba hi makatla i nga ku a wu swi voni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ntle va bvanga wu kona wu ve kona wu ta tshama wu ve kona sweswi we tivaka swona hi swona leswo ka swi nga